Autopromócia. Zostaň novým DJ-em Rádia Kiss FM. Nagraj posuvke, pokaž nám svoj vibe i... I môže to vlastne ty dołączysz do našej ekipy.